0: Ogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba.
1: Wafikina majanja.
2: Oh no.
1: Bijanja.
2: Yali mwana nga bamutumye na arwayo mama na gamba tata wetu mwana mukambu alileko asuso okulwanga yonga tumutumye na akomawo tata na atamuka na mukanti bakutumye dobwe dolye yoli mukuzunga na buzunganyi akana kamusemera na kamugamba daddy bonemera ko ngenda kogera bimwe kisinga ne neiba tata na gamba eh kale ko zobeda nkutumye na gamba ntino ne bodancha
0: Kumkumula matugo gawetike kina kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando